Og her var det i en X-Ray Dial Orchestra med Rock and Roll is King. Og så kan vi høre engelske toploader med Dancing in the Moonlight.

Først hørte vi Chico and Gypsies med Marina, og så hørte vi Michael Learns to Rock med One Last Summer Night. Og så skulle vi have George Baker's Selection med Que Viva Summer Holiday.

danske moonjam var det her med midsommernat. Han skriver Claus og Sørens med Samba in the Summer Night.

Matt Ketchup med The Ketchup Song. Og så skal vi høre Laid Back med Sunshine Reggae 2000.

får Tops, hvor det her med Loco in Acapulco. Og så skal Albert Hammond med et Never Rains in Southern California.

Joshua Klein Orchestra og det her med Calling America. Og skal vi her, så skal vi høre Barry Manilow med Copacabana.

fik vi så lige Radio 919 med B.J. James. Vi skal i gang, og vi skal have fat i Billy Joe Shaver. Og her er vi nede ved, George on the Fast Life 8 for Farms, og det er George on the Fast Train.

der vil lige røgne ind i Killing Time sammen med Clint Black. Det næste, det er et nummer, som vi kender, det er gammelt, det her I Don't Need the Rocking Chair. Der er faktisk 10 kunstnere på den her. Så som Mark Knirsner, George Jones, Peter Lalder, Scott Brooks, Clint Black, Alan Jackson, Travis Street, Joe Diffie, Pam Tillis og T. Graham Brown. En ordentlig stak sammen her, så lad os lytte til den.

his own, but it ain't. Ja, en rigtig gammel en her, en gammel gyngestol. I don't need that rocking chair, med en ordentlig svippers af kunstnere. Jeg er garanteret for, at de har det sjovt, når de laver den her. Mark Chestnut, Josh Jones, Pat Lovelace, Scott Blows, Clint Allen, Clinton Black, og Alan Jackson, Travis Tritt, Joe Divi, Pam Tillis og T. Graham Brown. Ordentligt svært, man kommer igennem. Men vi skal have fat i Dave Allan Coe. Need a little time off.

0: her var vi så lige en lille tur i Sverige og mødte tre unge mennesker. Det kaldte sig, der var først Aid Kit og nummeret det hed My Silver Lining. Daryl Singletary, han kommer her med en sang her. That's the way I sing, the way this way.
1: My mama used to tell me, son, you better get your work done. Your daddy's coming home at five.

Earl Singletary Hill, that's why I sing this way. Og det handler simpelthen om, at han lytter til George Jones som barn, og hele album altid derfor kommer til at synge sådan, som han gør. Men hans mor sagde, at han har stoppet med at drikke George Jones, så du kan ikke synge så meget mere. Men sådan er det. That's the way, that's why I sing this way. Men lad os da lige høre George Jones, The Lone Ranger.

got time to kill down in broken Hartsville. Oh, Wedding Kelly, Eden Kelly, den går helt løse i Broken Hartsville. Her var det med Joe Nichols. Vi skal have fat i Merle Haggard. Han får også altså noget rigtig fornuftigt. I think I'll just stay here and drink. Selvfølgelig gør vi det. Vi står her og drinker.

Det var Merle Haggard med Today I Started Loving You Again. John Williams var lige med lige før I Recall a Gypsy Woman. Så kommer Waylon Jennings med I'm a Rambling Man. Og bagefter kommer Ed Bruce med Mama Don't Let You Baby Grow Up to Be Cowboy.

Det var så Chris Norman med So You In Again, og før det var det Anders Kragelund med festivalsangen. Så skal vi have Claus Hempler med Lukket Fest, og derefter One Republic med All Fall Down.

Det var så Sarah Whatmore and Scholz Y med Fool's Gold, og før det var det Henning Vad med, når facaden bliver lagt. Så skal vi have Gnags med Summer of Love, og derefter Fistful of Dollars med Fishing in the Dark.

Det var så Alex Warren med Ordinary, og før det var det Sebastian med hos Jeff Robjord. Så skal vi have Maj-Brits postfortolkning af Heksedansen, og derefter Lindsay Stirling med Crystallize.